Chcel by som nájsť takého človeka, čo tak jak ja sa oblieka, na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
2: Malaga, slnko, more, tapas, jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
5: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii a by ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
4: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už zajtra po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Z útoku na Ferenčáka obvinili jednu osobu. Poľsko neimplementuje migračný pakt v plnom rozsahu. Mirgorodský v C1 druhý. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Polícia obvinila jednu osobu pre podozrenie z prečinu výtržníctva v súvislosti s aprílovým fyzickým napadnutím nezaradeného poslanca Národnej rady a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka. Podľa poslanca rozhodnutie vyšetrovateľov potvrdzuje jeho doterajšie vyjadrenie o incidente. Ferenčáka fyzicky napadli 25. apríla po verejnom podujatí v Kežmarku. Stať sa tak malo v prítomnosti jeho céry, pričom ho mal útočník udrieť do hlavy. Prešovská krajská polícia neskôr informovala, že vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo. Na prechádzanie cez cestu slúži chodcom v prvom rade priechod. Zákon však umožňuje aj prechádzanie mimo neho. Vtedy to však musí byť kolmo na vozovku. Riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Juraj Tlachač uviedol, že pravidlá nehovoria o presných situáciách, kedy priechod netreba hľadať.
2: Vždy vlastne musí chodec prechádzať, ak by prechádzal mimo priechodu, musí prechádzať kolmo. Samozrejme vždy pred vstupom, či už je to na priechod, alebo na teda vozovku mimo priechodu. Chodeca je povinný presvedčiť, či tak môže bezpečne urobiť a musí vždy brať do ohľadu to, že ako rýchlosťou sa k nemu tie vozidlá približujú.
1: Polícia dlhodobo apeluje na chodcov, aby boli na cestách obozretní a vyzýva aj na nosenie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti. Predseda vlády Robert Fico si v Normandii uctil pamiatku príslušníkov československých a spojeneckých jednotiek, ktoré tam počas druhej svetovej vojny pôsobili. Urobil tak pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojencov. Poľsko nebude v plnom rozsahu implementovať migračný pakt Európskej únie, ktorý začne platiť 12. júna. Námestník ministra vnútra uviedol, že by to ohrozilo národnú bezpečnosť. Hoci Varšava získala výnimku z povinného mechanizmu solidarity, čím sa vyhne príjmaniu žiadateľov o azyl alebo plateniu finančných pokut za ich odmietnutie, námestník uviedol, že Poľsko bude uplatňovať iba prvky, ktoré sprísňujú kontrolu migrácie. Slovenský reprezentant vo vondom slalome Marko Mirgorodský obsadil druhé miesto v disciplíne C1 na podujatí Svetového pohára v Pražskej Troji. Vo finále si pripísal dve trestné sekundy za ťuk na predposlednej bránke. Za víťazným Francúzom Nicolasom Gestinom zaostal o 80 sekundy. Čaká nás jasný až polooblačný deň, najmä na horách aj so zrážkami. Teploty 22 až 24 stupňov, na zemplíne do 28 pri slabom severnom vetre. V tejto chvíli máme na východe a Liptove 13 až 16 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Minus 1,
2: minus 2,
3: minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori: Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
7: Na východe, najbližšie k vám.

0: pesnička The Great Divide z Eteru Rádia Košice. Máme 9 minút pred pol 8 a my už vieme, ako to vyzerá na víkendových cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekné ráno na cesty želá Edo. V Košiciach v križovatke na Miery smer Furča je kvôli prácam na vozovke zúžený jeden pruh. Opatrne aj na Štefánikovej s Jakabovým palácom smerom Čambu. Prebieha tu oprava zastávky. Cestárov máme v Krompachoch od kostola až po nemocnicu. Doprava je regulovaná semaforom, môžete sa aj zdržať. A upozorňujeme, že železničné priecestie vo Vašci je momentálne uzavreté. Radary ste hlásili v Košiciach na Palackého pred železničnými mostami do centra a na viazde do Humenného smerom z Osniny. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Môžete aktualizovať, ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Na krajšie nedeľné ráno aj Lucia Gibardy Flame ladíte frekvencie Rádia Košice a pred nami sú už krátke správy s našou Romy.
1: Horskí a leteckí záchranári včera pomáhali poľskému turistovi, ktorý sa pošmykol na snehovom poli v oblasti Terryho chaty. V súvislosti s týmto prípadom opakovane pripomínajú, že aj napriek letnej sezóne sa vo vyšších polohách stále vyskytujú snehové polia pomerne veľkého rozsahu. Ministerstvo zahraničných vecí odporúča v súvislosti s futbalovými majstrovstvami sveta overenie podmienok vstupu do daných krajín pred vycestovaním. Je tiež potrebné venovať zvýšenú pozornosť administratívnemu procesu. NATO začalo s operáciami na posilnenie obrany v okolí Švédska a Fínska. Obe severské krajiny sú najnovšími členmi aliancie, ktoré sa v reakcii na ruskú inváziu vzdali vojenskej neutrality. Ruská tenistka Mira Andrejevová sa stala víťazkou ženskej dvojhry na Roland Garros a získala prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolala na parížskej Antuke v pozícii nasadenej osmičky poľskú kvalifikantku Maju Chvalinskú 6-3, 6-2. Nedeľa polojasná až oblačná s maximami 22 až 28 stupňov. Aktuálne na východe Liptove 13 až 17. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Amnestia na neveru od legendárnej skupiny Elán. Počúvate jediné východoslovenské rádio. Prajeme krásnu nedeľu aj za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Takto zraná je situácia v metropole východu podľa vašich slov pokojná, preto len pripomíname, že na konci jazera v smer od Krásnej je v ľavotočivej zákrute cestársky stĺpik. Zbadáte ho na poslednú chvíľu, preto pozor. Most ponad lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený, prebiehajú tu práce. Pracuje sa aj v Michalovciach na Zvončekovej. Potrvá to do 10. júna. A opatrne aj na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu, kde prebieha oprava mosta. Doprava je presmerovaná do protismeru. Poďme na radary. Tie hlásite v Košiciach na Palackého pred železničnými mostami do centra, pred obcov Smížany smerom zo Spišského štvrtka a ešte na D1 pri výjazde Štrba smer Liptovský Mikuláš. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Čižmár chce obhájiť post primátora Trebišova. Migaľ zastavil podpis IT zmluv. Slovenky naďalej bez straty setu. Máme 8 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Primátor Trebišova Marek Čižmár bude obhajovať svoj mandát v nadchádzajúcich jesenných komunálnych voľbách. Kandidovať na primátora chce opäť ako nezávislý a do volie pôjde v rámci zoskupenia Spolu pre mesto s kandidátmi na poslancov mestského zastupiteľstva. Čižmár vedie Trebišov od roku 2015. Poukázal na investície a zveľadenie majetku na území mesta v minulosti s tým, že už teraz má predschválené ďalšie významné investičné projekty v hodnote približne 9,5 milióna eur. Za dosiaľ zrealizované významné projekty označil rekonštrukcie mestskej plavárne, športovej haly, väčšiny škôl a škôlok, troch kruhových križovatiek, takmer 80 nájomných bytov či novej materskej školy. Opozičný tlak a trestné oznámenie mali zmysel. Minister investícií Samuel Migaľ sa zľakol a trestnoprávnych následkov a na poslednú chvíľu zastavil podpis IT zmluv. Uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová v reakcii na rozhodnutie Migaľa dočasne zastaviť prípravu podpisu zmluv na obnovu portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur.
2: Keby opozícia, odborníci a médiá mlčali, zmluvy za viac ako 90 miliónov eur by dnes možno potichu už boli podpísané. Preto budeme v tlaku pokračovať. Slovensko nepotrebuje ďalší IT megatunel, ale Slovensko potrebuje ministerstvo, ktoré slúži občanom, nie vybraným firmám a politickým sponzorom.
1: Minister Migaľ požiadal členov dozornej rady Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, aby zatiaľ neschválili podpis zmluv na tento projekt a generálnu riaditeľku Janu Molnárovu, aby v tejto veci dočasne nepodnikala ďalšie kroky. Minister chce okolnosti a dosahy pripravovaných rozhodnutí najskôr prediskutovať s premiérom. Talianska krajne pravicová strana Budúcnosť národa oznámila, že zdvojnásobila počet svojich poslancov v parlamente na 8. Prešli k nej 4 zákonodarcovia z iných politických strán. Americký minister obrany Pete Hegseth vyzval európske krajiny, aby sa postavili proti invázii migrantov na pobrežia Európy. Urobil tak v príhovore pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii. Hegseth zároveň apeloval na európske štáty, aby viac prispievali k vlastnej obrane. Slovenské volejbalistky zvládli aj svoj druhý zápas v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovom víťazstve vo Švechate nad domácimi Rakúšankami 3-0 zdolali zverenky Martina Volpinyho aj Island rovnakým výsledkom a zatiaľ tak nestratili ani set. Záver týždňa s malou, prechodne zväčšenou oblačnosťou a slabým vetrom, teploty 24 až 28 stupňov, na Spiši okolo 22 aj so zrážkami. Teplomer na východe práve ukazuje do 19, Tatry, Zamaguria, Liptov hlásia 15 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Romana Vahľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Kreslí, čo počuje a sleduje na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
7: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
6: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.
9: Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

0: Aktuálny čas 8.20, ladíte Rádio Košice, ktoré je najbližšie k vám, a to aj teraz na víkendových cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Na Furči od svetelnej križovatky pri Poliklinike až po odbočku na Fábriho máme kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác, po novom sa jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu. A ešte pripomíname, že v obci Ploské došlo pre stavebné práce k úplnej uzavierke mosta. Malo by to potrvať do konca augusta. Na radari pozor v Košiciach na Popradskej pred križovatkou s Ipeľskou smer KVPčko, na vjazde do Michaloviec smerom z Vinného, potom na diaľnici pri výjazde Rozhanovce smer Prešov a tiež na D1 pred výjazdom Štrba smerom do Liptovského Mikuláša. Hliadka na vás striehne v Košiciach na Vodconovej pri Obchodnej akadémii v smer od Festivalového námestia. To je na teraz všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice prajeme pohodové ráno, doznieva nám pieseň Za dverami mojej izby od Beaty Dubasovej a teraz už Romy a krátke správy.
1: Košickí kriminalisti objasnili lúpež, ku ktorej došlo pred týždňom. Obvineniu čelia štyria muži, pričom traja z nich skončili vo väzbe. Memorandum národa slovenského vyjadruje úsilie predkov zachovať si národnú identitu. Pri príležitosti 165. výročia jeho podpísania to uviedol predseda ZMOS Jozef Božík. V Strednej Afrike potvrdili takmer 500 prípadov eboli. Epidémia, ktorú WHO vyhlásila za medzinárodný stav ohrozenia zdravia, by sa mohla stať najväčšou v histórii. Volejbalisti Estónska zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na turnaji Európskej ligy v Poprade. Po piatkovom triumfe 3-0 nad domácim Slovenskom dokázali rovnakým výsledkom zdolať aj Albánsko. Zverenci Michala Masného sa stretnú s Albánskom dnes o 16. Nedeľa polojasná až oblačná s maximami 22 až 28 stupňov. Práve je na východe a Liptove 16 až 19 stupňov a slnečno. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj takto počas nedeľného rána. Ak momentálne cestujete, tak tieto informácie sa môžu zísť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach ste aktuálne nehlásili dopravnú nehodu. Na tú ale pozor za Veľkým Slavkovom v križovatke smer Nová Lesná. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. V Košiciach v križovatke na Miery smerom na Furču je kvôli prácam na vozovke zúžený jeden pruh. Na konci jazera v smere od Krásnej si dajte pozor v ľavotočivej zákrute na cestársky stĺpik. Cestárov ste videli aj za zdobou smerom na Záhradky. Je to riadené semaforom. A s uzavretým železničným priecestím treba aktuálne rátať vo Vašci. Trvá to až do 16. júna. Radary vás namerajú v Košiciach na Americkej triede pri metre smerom z Furče v Dargove do Sečoviec, potom pred vjazdom na D1 v smere od Lingova a v Turni nad Bodvou smerom do Rožňavy. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Vodconovej pri Obchodnej akadémii v smere od Festivalového námestia a v Koškovciach smerom do Humenného. Sme radi, že cestujete v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.
5: Da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da.

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Dobrovoľský podal podnet v súvislosti s novelou zákona o meste Košice. NDS žiada zvýšenú opatrnosť vodičov pri prácach na diaľniciach. Černý získal domáci titul v chôdzi. Krátko po 9:00 sú tu pre vás správy Rádia Košice. Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský podal na ústavný súd podnet v súvislosti s najnovšou novelou zákona o meste Košice. Vo svojom podnete namieta nesúlad s ústavou a s medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. Predmetom návrhu sú ustanovenia, ktoré zavádzajú povinnosť, aby každá mestská časť a po reforme územného členenia aj každá miestna časť mala v mestskom zastupiteľstve a miestnych zastupiteľstvách najmenej jedného poslanca bez ohľadu na počet obyvateľov. Verejný ochranca práv je presvedčený o tom, že takto nastavené pravidlá môžu narušiť princíp rovnosti volebného práva, ktorý patrí k základným pilierom demokratického právneho štátu. Národná diaľničná spoločnosť vyzýva motoristov, aby zvýšili opatrnosť, ak prechádzajú úsekom diaľnice, kde je v niektorom pruhu zriadené pracovisko. Od začiatku stavebnej sezóny sa pustila do zlepšovania stavu niekoľkých mostov a kilometrov vozoviek naprieč celým Slovenskom. Takisto po zime začala jarnú údržbu na diaľniciach. NDS ročne eviduje desiatky prípadov ohrození zamestnancov pracujúcich priamo v teréne. Najčastejšími dôvodmi sú nepozornosť a nerešpektovanie pravidiel cestnej premávky motoristami. So začiatkom letnej sezóny už čartrové lety cestovných kancelárií z domácich letísk prepravujú dovolenkárov do viacerých prímorských letovísk. Rastúci záujem Slovákov o nákup letných dovoleniek s príchodom slnečných dní potvrdila aj Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr. Preferencie destinácií sa v ostatných rokoch výrazne nemenia. Klienti slovenských cestovných kancelárií cestujú v lete najčastejšie do stredomorských stredísk, a to do Turecka, Egypta, Grécka a na gréckych ostrovoch, tiež v Taliansku, Tunisku a na Cypre. Ukrajinská armáda podnikla rozsiahle dronové útoky vo viacerých ruských oblastiach. Útoky sa stali počas medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade. Podľa Volodymyra Zelenského ukrajinské drony preleteli približne 1000 kilometrov a zamerali sa na ruské námorné arzenály a základne v prístave Kronštant nedaleko Petrohradu. Dodal, že drony zasiahli aj ropný sklad v Krasnodarskom kraji približne 500 kilometrov od ukrajinských hraníc. Dominik Černý získal na majstrovstvách Slovenska v Borskom Mikuláši titul v chôdzi na 10 kilometrov. Časom 42:39 zaostalo 92 sekúnd za svojím osobným rekordom z rovnakého dejiska spred 3 rokov. Celkovo v tejto disciplíne na 57. ročníku záhoradskej 20-ky obsadil tretie miesto. Medzi ženami bola Slovenka Hanna Černá druhá. Čaká nás jasný až polooblačný deň, najmä na horách aj so zrážkami. Teploty 22 až 24 stupňov, na zemplíne do 28 pri slabom severnom vetre. Práve máme na východe a Liptove 17 až 20 stupňov aj jasno. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Romana Váhľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
3: V Optime sa dá jedno aj druhé.
4: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.

0: Dinner Party od Niala Horana z Eteru Rádia Košice na pokojnú nedeľu. A teraz už priestor na dopravný súhrn.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Do pozornosti dávame, že v Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Vozovka za obcou Ruské Pekňany smerom do Bišoviec je tiež uzavretá. S obmedzeniami treba naďalej rátať. V Krompachoch od kostola až po nemocnicu riadi to tu semafor. A upozorňujeme aj na čiastočne uzavretý diaľničný úsek medzi Spišským Štvrtkom a Popradom. Na radari pozor v Košiciach na Palackého pred mostami do centra na triede KVP za nadjazdom smer Luník 9. Potom na vjazde do mesta smerom z Košických Holčian a namerajú vás aj na diaľnici pred tunelom Bradisko do Popradu. Hliadka vás zastaví v Kobylách do Bardejova. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné počúvanie, je nedeľa 7. júna a v Rádiu Košice je už naradená štadičný hudobný kalendár. Začneme legendárnym americkým spevákom a hercom Deanom Martinom, ktorý sa narodil 7. júna 1917.

Vianočná atmosféra je celkom príjemným spestrením v tomto teple, čo poviete. Vlastným menom Dino Paul Crocetti bol talianského pôvodu a patril medzi najpopulárnejších zabávačov polovice 20. storočia. Hral vo viac ako 50 filmoch, spolupracoval s Frankom Sinatrom a tak ako Frank, aj Dean Martin naspieval túto slávnu sviatočnú klasiku, opustil nás pred 30 rokmi. Ďalší legendárny spevák sa narodil v roku 1940. Tom Jones má dnes 86 rokov.

trnavský spevák, pôvodne banský učeň, založil svoju prvú skupinu v roku 1963. O rok neskôr už ale odštartoval sólovú dráhu, ktorá trvá dodnes. Za jeho prínos hudbe ho kráľovná Alžbeta II. Svojho času pasovala za rytiera, ale prínosom je aj pre britskú verziu speváckej súťaže The Voice, kde je dlhé roky porodcom. My ho za tento jeho výkon posielame až do finále. Pokračujeme ďalším menom a toto je obzvlášť výnimočné. 7. júna 1958 sa narodil americký spevák, šikovný gitarista, skladateľ a herec Prince Rogers Nelson, skrátene jednoducho Prince.

Meno Prince mu dal otec podľa názvu svojej skupiny Prince Trio. Mal 12, keď dostal prvú gitaru a odvtedy ju nepustil z rúk. Za svoju bohatú kariéru získal 7 cien Grammy, Zlatý Globus a aj Oscara. Naspieval alebo napísal nespočet hitov, hádam najviac z nás rezonuje jeho Purpurový dážď. Do hudobného neba sa ale pobral príliš skoro, ako 57-ročný v roku 2016. Tento rok je to už teda 10 rokov. Ani Jozef Dubán už medzi nami nie je, ale tiež sa narodil 7. júna.

Slovenský spevák a gitarista pôsobil v skupinách Money Factor a Tublatanka. Vyštudoval právo, vydal solový album a účinkoval na novej scéne v muzikáli Kráľ Dávid. S kapelou Money Factor nahral Vráť trochu lásky medzi nás, ktorá je považovaná za jednu z najlepších slovenských rokových balád. Po jeho dobrovoľnom ukončení života v roku 2003 ju na jeho počest pri odovzdávaní cien Slávik naspievali Mikohladký z Gladiátoru, Kukos Horký že Slíže, Igor Týmko z No Name, Martin Máček z Babylonu, Kuli z Desmodu, Vratko Rohoň z Iné kafe, Rasťo Kopina z Noca deň a Robopap. Aj ďalšie meno sa narodilo v tento deň, ide o Georgia Ezru.

7. júna 1993 sa narodil tento britský spevák a skladateľ, ktorý má aj tretie meno Barnett, ale v hudobnom showbiznise si vystačí iba s jedným priezviskom. Našťastie, a to je podstatné, nevystačil si iba s jedným hitom. Od roku 2013, keď je na scéne, naspieval tento spevák s úžasným hlasom známe songy ako Paradise, Shotgun, Green Green Grass alebo Budapest. Pokračujeme 7. júna 2006, keď Nelly Furtado vydala svoj tretí album.

Album nazvala Loose, pričom produkcie sa ujal Timbaland a výsledkom boli dva number one hity. Jedným z nich bola skladba Say It Right. Platňa mala komerčný úspech, ale kritici Nelly Furtado vyčítali, že sa príliš zamerala na sexualitu, čo u nej dovtedy nebolo zvykom. A ďalším albumom dnešný prehľad uzavrieme. Takto presne pred rokom Charli XCX totiž vydala ohromne populárny album Bread.

Z albumu sa stala senzácia na sociálnych sieťach a na internete a po jeho vydaní nasledovalo tzv. Bread Summer, leto ľudí, ktorí sú sebavedomí, slobodní, trochu drzí, ale zároveň štíloví. Tak sa dá vysvetliť slovo bread, ktoré sa stalo tak povediac kultúrnym fenoménom. Hudobný kalendár sa nám už blíži ku koncu. Dnes opäť nechýbali legendárne mená, no jedno medzi nimi poriadne vytrčalo, veď samotného princa len tak niekto nezatieni. Dnes by oslavoval 68. narodeniny, tak si poďme na jeho počesť zahrať asi jeho najväčší hit Purple Rain.

0: Unikátny hlas Emy Drobnej na frekvenciách Rádia Košice a v tejto chvíli už vaše postrehy z nedeľných ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu v križovatke na Miery smerom na Furču je kvôli prácam na ceste zúžený jeden pruh. Na Štefánikovej za Jakobovým palácom smerom k Jambu si dajte pozor na rekonštrukciu zastávky. Máme tu tiež čiastočne obmedzený pravý pruh. V obci Ploské došlo pre stavebné práce k úplnej uzávierke mosta a pripomíname, že vo Vranove nad Stopľou sa momentálne stavia kruhový objazd, a to na križovatke ulíc Dlhá Domažská. Pozor na dočasné dopravné značenie. Prejdime na radary, tie hlasite v Košiciach na triede KVP za nadjazdom smer Luník 9 na vjazde do mesta smerom z Košických Holčian a v Nacinej Psi smer Voľa. Riadky vás môžu zastaviť v Košiciach v Šaci smerom z Čičejoviec, pred Veľkým Šarišom smerom z Malého Šariša a v Kopilách do Bardejova. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8,
1: 7,
2: 6,
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1. Minus 1,
2: minus 2,
1: minus 1300. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.
7: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Margecanoch postavili denný stacionár. Tomáši Gröling odmietajú vyjadrenia Maďara. Paňková, Stanovská a Luchnárová nepostúpili do finále. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V Margecanoch skolaudovali stavbu nového denného stacionára. Obec uviedla, že zariadenie je určené pre 30 klientov a bude poskytovať rozšírené ambulantné a sociálne služby. Samospráva získala na projekt dotáciu z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Celkový rozpočet bol takmer 1 630 000 eur, pričom nenávratný finančný príspevok bol vo výške zhruba 1,6 milióna. Zvyšok financovala samospráva zo svojho rozpočtu. Na spustenie prevádzky zariadenia má obec 6 mesiacov od kolaudácie. Minister práce Erik Tomáš aj predseda opozičnej SAS Branislav Gröling v STVR odmietli vyjadrenia maďarského premiéra Pétera Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Tomáš pripomenul, že Maďar mal podobnú rétoriku už v predvolebnej kampani.
2: Neustále označoval Slovensko za felvidek a my to všetko si pamätáme a vidíme a vnímame. Naozaj, a ja musím toto absolútne odmietnúť, Maďarsko susedí s jednou suverénou Slovenskou republikou, ktorej hranice boli zadané mierovými dohodami a mne je ľúto, že maďarský premiér takto začína, pretože nič iné si na Slovensku nemôžeme želať, len dobré, pokojné susedské vzťahy a takto k nim určite neprispieva.
1: Gröling poukázal, že nie je jasné, ako Maďar svoje slová myslel.
3: Buď myslel to, že majú maďarské menšiny všade v okolitých krajinách, alebo naozaj myslel to, že Slovensko a iné okolité krajiny neexistujú a že všetko je Maďarsko a vychádzalo z nejakej histórie Maďarsko-Uhorska. Myslím si, že to je veľmi nešťastné. Hranice máme všetci rešpektovať, pretože tú skúsenosť kontinuálne prežívame v rámci Ukrajiny a tam sme celkom zásadoví a naozaj odmietame takéto vyjadrenia, tak mali by sme odmietnúť aj toto vyjadrenie.
1: Debata sa týkala i ekonomických tém. Predseda SAS napríklad kritizoval rezort ministra práce za chyby v dôchodkových prognózach. Súčasná vláda podľa neho otvorí aj druhý dôchodkový pilier. Tomáš to ráz neodmietol. Libanon začal s rekonštrukciou svojho druhého letiska, ktoré by malo byť v priebehu niekoľkých mesiacov uvedené do prevádzky ako ďalšie medzinárodné. V súčasnosti disponuje jediným medzinárodným civilným letiskom, a to v Bejrúte, ktoré sa nachádza v južnej časti hlavného mesta a bolo viackrát vystavené intenzívnemu izraelskému bombardovaniu. Slovenské vodné slalomárky Zuzana Paňková, Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová nepostúpili do finále C1 na podujatí Svetového pohára v Prahe. 21-ročná Košičanka Paňková tak nenadviazala na piatkové pódium v K1 a postup do ďalšej v finále jej ušielo necelé 2 sekundy. V kvalifikácii obsadila 14. miesto. Záver týždňa ešte s málou prechodne zväčšenou oblačnosťou a slabým vetrom, teploty 24 až 28 stupňov, na Spiši okolo 22 aj so zrážkami. Na východe máme práve jasno a do 22 stupňov, v Poprade a Starej Ľubovni je 19 a Liptovský Mikuláš hlási ešte o stupeň menej. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodovú nedeľu praje Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
8: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
7: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už zajtra po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

0: Davidovciach. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Československej armády za odbočkou na Zimnú smer Amfiteáter a v Kaluži smer Vinné. Počujeme sa už o 20 minút. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Popstar na pohodové nedeľné predpoludne z frekvencií jediného východoslovenského rádia. S tou najlepšou hudbou budeme naďalej pokračovať, a to už po dopravnom súhrne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme aktuálnymi obmedzeniami. V Košiciach na Štefaníkovej za Jakabovým palácom smerom k Džambu sa opravuje zastávka. Máme tu čiastočne blokovaný pravý pruh. Cesta za obcou Ruské Pekľany smerom do Bišoviec až do odvolania uzavretá. Železničné prieceste vo Vašci je tiež uzavreté. A na práce pozor na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu. Doprava je tu presmerovaná do protismeru. Radary vás znamenajú v Košiciach na Jantárovej za Kotbusom smerom k Ribe, v Raslaviciach smer Kobily, za Chmelnicou smer Stará Ľubovňa a ešte na D1 pred tunelom Branisko z Prešova. Riadka vás zastaví v Kuzmiciach smer Slivník. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Klub slovenských turistov naďalej povedie Peter Švec. Znova skúsia otvoriť proces v kauze Očistec. Messi sa možno ešte zapojí do prípravy. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Predsedom klubu slovenských turistov ostáva Peter Švec. Na štvoročné funkčné obdobie ho zvolilo valné zhromaždenie, ktoré sa počas tohto víkendu koná na Liptove.
2: Rozrobenej máme obrovské množstvo roboty s organizáciou, s označením, propagáciou, s majetkom, samozrejme, to je dôležitá téma, pretože majetok klubu slovenských turistov je dlhodobo, povedal by som, zanedbaný a sú tam veci, ktoré treba či už akutne, alebo systematicky riešiť. A na to, aby sme ich vyriešili, tak potrebujeme sa už odkloniť od toho systému, že sa niečo dorobí, prilepí, dostavia k už existujúcej stavbe postupne a nesystematicky.
1: Švec vo funkcii predsedu pôsobí od roku 2024, keď ho zvolili do konca funkčného obdobia na 2 roky na miesto Františka Schillera, ktorý odstúpil. Zajtra má na pracovisku špecializovaného trestného súdu na druhý pokus začať proces v kauze Očistec, ktorá sa týka zločineckej skupiny vo vedení polície. Prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na EŠTS obžalbu pre celkovo 20 skutkov. Začiatok procesu najskôr zadržali námietky zaujatosti voči sudcom zo strany obžalovaných. Po ich vyriešení mal súd začať prípad prejednávať v máji. Nakoniec však rozhodol o pripojení ďalšej obžaloby. Tá sa týka bývalého policajta Romana Štála, pôvodne stíhaného v rámci kauzy Ezechiel 7. V kauze Očistec sú obžalovaní Tibor Gašpar, Peter Hráško, Bernard Slobodník, Norbert Böder, Dušan Kováčik, Robert Krajmer, František Imrece, Milan Mihálik, Marián Zetocha a Boris Trantalič. NATO zvažuje nový 70-miliardový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Predstaviť by ho mohli na júlovom samite v Turecku. Návrh zahŕňa aj nový mechanizmus zvýšenia transparentnosti financovania. Belgická ministerka spravodlivosti navrhla predĺžiť zákonný limit pre interrupcie z 12 na 14 týždňov. Ide o snahu prelomiť dlhodobú politickú patovú situáciu v tejto otázke v krajine. Rekonvalescencia futbalovej superhviezdy Lionela Messiho z nedávneho zranenia nohy prebieha dobre a Argentínčan by mohol odohrať niekoľko minút v záverečných prípravných stretnutiach, povedal to tréner úradujúcich majstrov sveta. Proti Hondurasu však nenastúpil a Island ich čaká v utorok. A nás čaká ešte jasný až polooblačný deň, najmä na horách aj so zrážkami. Teploty 22 až 24 stupňov, na zemplíne do 28 pri slabom severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje 20 až 23 stupňov, na Liptove je okolo 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: od prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Servis Rádia Košice.
1: Aj takto pred pol dvanástou vodičov v Košiciach informujeme, že v križovatke na miery smer Furča je kvôli prácam na vozovke zúžený jeden pruh, most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty je uzavretý, na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác, po novom sa jazdí podľa pravidiel kruhového objazdu a na cestárske stĺpiky pozor v Košických Olšanoch na konci obce smerom do Ďurďošíka. Radary sú medzi Sečovcami a Novým Ruskovom pri Veľkom Šariši do Prešova a na D1 pri výjazde Nová Pohora smerom do Košíc. Riadka vás zastaví v malej lodine smerom do Margecian. Bezpečne do cieľa.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: David Guetta, Teddy Swim za Tones and I, zaujímavá spolupráca z rádia Košice na krajšiu nedeľu a možno aj teraz u vás v aute.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov v metropole východu upozorňujeme, že na konci jazera v smere od Krásnej je v ľavotočivej zákrute na vozovke cez starský stĺpik. Zbadáte ho na poslednú chvíľu. Na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho máme kvôli prácam obmedzený pravý pruh a pripomíname, že železničné priecestie vo Vašci je momentálne uzavreté. Radary hlásite v Slanskom Novom Meste do Zemplínskej Teplice medzi Sečovcami a Novým Ruskovom, na vjazde do Giraltoviec smerom zo Soboša a na diaľnici pri výjazde Nová Hora smerom do Košíc. Hliadka na vás striehne v Rožňave na Špitalskej pri nemocnici. Z Rádia Košice želáme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9,
1: 8,
2: 7,
1: 6,
2: 5,
1: 4,
2: 3,
1: 2,
2: 1.
1: Minus 1,
2: minus 2,
1: minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košice hostia tanečníkov z 30 krajín. PS vyzvalo na zastavenie obnovy portálu Slovensko.sk. Mintálová, Stanovská i Paňková postúpili do rozjazd. Aj na práve poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Košice sú ešte dnes stredobodom európskeho tanca. Metropola východu totiž hostí majstrovstva Európy v 10 tancoch. Tradícia festivalu odštartovala ešte v roku 2012 v spojení s titulom Košice – Európske hlavné mesto kultúry. 14. ročník Medzinárodného kultúrno-športového festivalu Košice Open pritiahlo špičkových tanečníkov z viac ako 30 krajín sveta. Tí súťažia v 63 vekových a výkonnostných kategóriách. Opozičné progresívne Slovensko vyzýva ministra investícií Samuela Migaľa, aby zohľadnil kritiku projektu obnovy portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Zároveň, aby dal dozajtra verejný záväzok, že k podpisu projektu nedôjde, kým nedostane pozitívne stanoviská na základe znaleckého posudku, ktorý si vláda dala vypracovať, a tiež od útvaru hodnoty za peniaze. Informoval o tom poslanec Národnej rady Jan Hargáš, ktorý ministrovi zaslal aj list.
2: Proti Migaľovmu kšeftu okolo portálu Slovensko.sk už protestujú aj jeho vlastní zamestnanci. Dnes zamestnanci agentúry NASES zverejnili otvorený list, ktorý vyjadrujú nesúhlas s krokmi svojho vedenia. Ďakujem im za odvahu a stojím za všetkými poctivými úradníkmi. A vás, pán minister Migaľ, vyzývam, zasiahnite, zastavte to a zverejnite všetku dokumentáciu, aby bol celý tento proces transparentný.
1: Podľa Hargáša tiež nie je preukázané, že by bol projekt rozpočtovo krytý. Prostriedky NASA totiž nenachádzajú v rozpočte ministerstva investícií ani NASES. Ruské systémy protivzdušnej obrany včera za 13 hodín zneškodnili 340 ukrajinských dronov nad rôznymi oblastiami krajiny vrátane Moskovskej. Uviedlo to ruské ministerstvo obrany. Stanica BBC informovala, že po ukrajinských dronových útokoch predčasne ukončili festival v ruskom meste Kronštant, ktorý mal byť sprievodným kultúrnym programom k Medzinárodnému ekonomickému fóru v Petrohrade. Izraelské útoky v pásme Gazy zabili 9 ľudí. Podľa armády je jednou z obetí veliteľ teroristickej bunky palestínskej militantnej skupiny Hamas. Izrael a Hamas sa napriek prímeriu z októbra vzájomne obvinujú z takmer každodenných útokov. Od začiatku prímeria zahynulo podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva najmenej 950 palestínčanov. Za rovnaké obdobie hlási izraelská armáda 5 úmrtí. Všetky tri slovenské reprezentantky vo vodnom slalome postúpili na pretekoch druhého kola svetového pohára v Prahe do výraďovacej časti v disciplíne kajakros. Eliška Mintálová, Zuzana Paňková i Soňa Stanovská sa tak predstavia v rozjazdách, ktoré sú na programe od 13. Záver týždňa s malou prechodne zväčšenou oblačnosťou a slabým vetrom, teploty 24 až 28 stupňov, najspíši okolo 22 aj so zrážkami. Práve máme na východe do 24 stupňov, Tatry a Liptov hlásia do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Klasike Fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
2: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
3: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
2: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už zajtra po 10. a po 14.
4: Rádio Košice.

0: Ladíte jediné východoslovenské rádio aj takto 7. júna o 12.19. Krásnu nedeľu aj na cesty želáme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Do pozornosti dávame, že v Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Opatrne aj na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Jumbu. Opravuje sa tu autobusová zastávka, čiastočne to obmedzuje pravý pruh. Ďalej upozorňujeme, že cesta za obcou Ruské Pekľany smerom do Vyšoviec je uzavretá a tiež, že na D1 pred tunelom Branisko smerom do Popradu prebieha oprava mosta. Doprava je tu presmerovaná do protismeru. Na radari pozor vo Svinici smerom do Dargova a v Chmiňanskej Novej si do Prešova. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Roková muzika v podaní Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door. Počúvate Rádio Košice a pred nami už sú novinky z víkendových ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach ste aktuálne nehlásili výraznejšie zdržania či obmedzenia, preto sa presúvame ďalej. V Košických Holšanoch na konci obce smerom do Ďurďošíka si dajte pozor na cestárske stĺpiky. V obci Ploské došlo pre stavebné práce k úplnej uzavierke mosta. Na práce pozor za Moldavou nad Bodvou smerom do Budulova, doprava je tu riadená semaforom. Pracuje sa aj v Krombachoch a to od kostola až po nemocnicu. Krátko sa tu viete aj zdržať. A pripomíname, že na D1 medzi Prešovom a Košicami je kvôli prácam čiastočne zavretá cesta. Radary máme vo Svinici smerom do Dargova, na diaľnici pri Ozanovciach smerom z Vidoviec a ešte na D1 za výjazdom Spišský štvrtok smerom do Levoče. Hliadka vás zastaví pred Pavčinou Lehotou smerom do Liptovského Mikuláša. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Prosím ťa, nehraj sa s autíčkami, prišli sme nakupovať.
2: V Optime sa dá jedno aj druhé.
3: Najväčšia motovýstava východného Slovenska sa vracia ešte silnejšia. Optima Motosalón. Motocykle, štvorkolky, skútre, vodné skútre, buginy a tento rok už aj karavany. Zažijete tiež dýchberúce kaskadérske kúsky na motorkách a štvorkolkách, zážitkové jazdy, adrenalínové simulátory a do toho bude hrať DJ Camp 6. a 7. júna v obchodnom centre Optima.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešov hostí benefičnú akciu. Kaliňák obhajuje predaj zariadení KUP. Molčan nestačil vo finále na Beza. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Benefičná akcia Podriftuj už po tretíkrát v Prešove spojí motoristickú komunitu s verejnosťou. Dnes do 18. sa v areáli Tatran Handball Arény predstavia tuningové a offroad vozidlá aj veterány. Vstupné je dobrovoľné a cieľom je pomôcť handicapovanému dievčatku. Počas programu predstavia dynamické ukážky drift show, možnosť jazdy v drift taxi, ukážky techniky a zásahu hasičov, záchranárov či polície. Robert Kaliňák na teatri obhajoval predaj zariadení KUP firme Robus s tým, že táto technika potrebuje drahé opravy. Zatiaľ sa ju podľa ministra nepodarilo predať ďalším zákazníkom, preto jej predaj za cenu šrotu považuje za adekvátny.
2: To, čo hovoril pán Naď, keď ukazoval nejaký materiál, ja som si to presledoval, nezvyknem si nosiť materiály, ale teda keď sa na to pýtal, všelijaké obrázky ukazoval novinárom, aké je to strašne plné rôznej techniky. No tak áno, iste. Nefunkčné, pretože ten materiál, z ktorého to vybrali, je cenová ponuka na opravu. Ale ten jeden jediný kus, ktorý teda skúmali, ktorý on ukazoval, je za opravu 1,5 milióna. To znamená, že to je potvrdením. Ten samotný materiál, ktorý ukazoval on, je potvrdením, že to bolo nefunkčné.
1: Kaliňák potvrdil, že firma Robus si túto techniku odviezla z armádnych skladov v priebehu roka 2024, teda v čase, keď už bol ministrom. Predaj však podľa neho schválili jeho predchodcovia. Dokumenty, ktoré ukázal, to však jednoznačne nepotvrdzujú. Nezaradená poslankyňa Jana Bitocigániková uviedla, že nevie, ktorému ministrovi veriť.
3: Mňa zaujíma, či naozaj nevznikla štátu škoda a ak áno, alebo občanom Slovenska, alebo však o to ide, a ak áno, tak jedna vec je, že dobre, Naď niečo podpísal v roku 2021, ale ono to chce strašne, ak to správne chápem, to je dlhý reťazec rozhodnutí a nakoniec musela vaša vláda s tým súhlasiť.
1: Kaliňák v tejto súvislosti zopakoval, že Slovensko na zákazke stratové nie je. V Kosove sa konajú predčasné parlamentné voľby, už tretie za uplynulých 18 mesiacov. Úradujúca prezidentka ich vypísala po tom, čo parlament nezvolil novú hlavu štátu v ústavou stanovenej lehote. V Grécku zatkli Palestínčana podozrivého z väzieb na militantné hnutie Hamas pre plánovanie teroristických činov. 37-ročného muža zadržali na ostrove Kréta, kde pracoval v hoteli. Slovenského tenistu Alexa Molčana delil jeden víťazný duel od triumfu na antukovom turnaji kategórie Challenger v Prostejove. Nestačil vo finále ako šestka podujatia na Argentínčana Sebastiana Beza. Najvyššie nasadený hráč zvíťazil 6-4, 6-2. Molčan sa tak nedočkal 5. titulu v kariére a prvého v tomto roku. Nedeľa ešte s premenlivou až veľkou oblačnosťou a v úvode nového týždňa len malá oblačnosť pri slabom vetre. Teploty vystúpia na 23 až 25 stupňov, na Zemplíne aj do 30. Práve je na východe pod mrakom a do 25 stupňov, na Spiši a Liptove máme okolo 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend želá Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Pohodová atmosféra, véteri rádia Košice aj vďaka Robertovi Palmerovi. Hrali sme si Edek titulov a teraz už sa dáme k vám zavolať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach v križovatke na miery smer Furča je kvôli prácam na vozovke zúžený jeden pruh. Na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Džambu sa rekonštruuje zastávka. Na konci jazera v smere od Krásnej si dajte pozor v ľavotočivej zákrute na Cestársky stĺpik. Ďalej upozorňujeme, že most ponad Lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený a železničné prieceste vo Vašci je úplne uzavreté. Poďme na radary. Tie hlasíte v Košiciach pri Poľove smer Pereš, v Turnine nad Bodvou smerom do Rožňavy, v Michalovciach na začiatku Sobranickej smer za Lužice, pri letisku Prešov smer Kapušany a namerajú vás aj v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej pred Bilou smerom do centra. Hliadka na vás striehne v Soli smer Hlinné. Ak máte viacero informácií, môžete nás kontaktovať. Počujeme sa už o 20 minút. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: 13.41, počúvate Rádio Košice, toto bola Miley Cyrus, End of the World. S pohodovou hudbou budeme samozrejme pokračovať, a to už po dopravnom súhrne.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Metropole východu na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábrihu je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Na Kostolianskej už prebieha posledná etapa prác a už od zajtra sa tu bude pracovať na novom asfalte. Cestárov ste videli za Pozdyšovcami smerom do Michaloviec, preto opatrne. A pozor aj vo Vranove nad Stopľou v križovatke ulic Dlhá Domažská, stavia sa tu kruhový objazd. Radary vás namerajú v Košiciach pri Poľove smer Pereš, v Turni nad Bodvou smerom do Rožňavy, potom na viazde do Sečoviec smerom z Dargova v obci Trhovište do Michaloviec a na rýchlosť pozor aj na konci diaľnice pri Vidovciach. Hliadku ste hlásili v Soli smer Hlivné. Bezpečne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš, desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: KST rozhodlo o ukončení nájomnej zmluvy chaty pod Ďumbierom. Slota sa má v utorok vrátiť pred súd. Slovenky sa dnes postavia Albánsku. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Valné zhromaždenie klubu slovenských turistov rozhodlo o ukončení nájomnej zmluvy chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom terajšiemu nájomcovi Igorovi Fabriciusovi. Podľa predsedu KST Petra Šveca bolo dôvodom rokovania o zmluve jej porušenie nájomcom. Chata aj s pozemkom, na ktorom stojí, je vo výlučnom vlastníctve klubu.
2: Teraz bude nasledovať v podstate tá istá robota, do ktorej sme sa pustili aj v prípade iných chat, konkrétne kde sme vymenili nájomcu na Terryho chate a na chate pod Rysmi. Tie kroky, ktoré sme sa rozhodli urobiť minulý rok, vyplývali opäť z potreby toho, že treba nám chaty zrekonštruovať, zmodernizovať, treba nám budovať čovky. Potrebujeme nájomcov dynamických, nových, ktorí sú na tieto výzvy pripravení a ktorí budú plne súčinní s majiteľmi, aby sme ich zrealizovali.
1: Na chate chcú pokračovať v rekonštrukcii izieb, ktorú začali minulý rok. Ex-šéf SNS a bývalý primátor Žiliny Jan Slota sa má v útorok postaviť pred odvolací súd. Podľa obžaloby mal na Žilinskom krajskom súde vybavovať miernejší trest pre muža, ktorý bol prvostupňovým súdom odsúdený na nepodmienečný trest. U ex-sudcu Pavla Polku mal muž v odvolacom konaní vybaviť zmiernenie trestu na podmienku. Jan Slota označil obžalobu za nedôvodnú a postavenú na nezákonne získaných dôkazoch. ŠTS už raz v tejto kauze rozhodoval, keď Slotu v júni 2023 odsúdil na rovnaký dvojročný podmienečný trest odňatia slobody, a to so skúšobnou dobou v trvaní 4 rokov. Išlo ale iba o zasahovanie do nezávislosti súdu. Korupčnú trestnú činnosť sa obžalovanému nepodarilo preukázať, pretože chýbali jednoznačné dôkazy. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zajtra odcestuje do Kene a Tanzánie. Cieľom jeho 5-dňovej cesty, ktorej súčasťou je aj jedna z najväčších slovenských podnikateľských misií do subsaharskej Afriky, je posilnenie politického dialógu, rozvojovej spolupráce a tiež hospodárskych a investičných vzťahov. Voliči v Arménsku dnes hlasujú v parlamentných voľbách, ktorých favoritom je súčasný premiér Nikol Pašinian a jeho vládnuca strana Občianska zmluva. Vyšetrovatelia medzičasom oznámili, že deň pred voľbami vydali 6 zatýkačov na členov opozičnej strany Silné Arménsko, ktorých obvinili z kupovania hlasov. Slovenské volejbalistky zvládli aj svoj druhý zápas v novej sezóne Európskej ligy. Po piatkovom víťazstve vo Švechate nad domácimi Rakúšankami 3-0 zdolali zverenky Martina Volpinyho aj Island rovnakým výsledkom a zatiaľ tak nestratili ani set. Slovenky sa dnes o 16. postavia Albánsku. Dnešok ešte prevažne jasným a zajtra nás čaká rovnako polojasný deň len s lokálnymi prehánkami. Denné maxima 25 až 30 stupňov, nás píši okolo 23 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
1: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
2: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
1: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už zajtra po 10. a po 14.
3: Rádio Košice.

0: Rádio Košice je tu pre vás v čase 14.20 a zároveň už prinášame tie najnovšie informácie z nedeľných ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to podľa vašich slov bez dopravných nehôd, ale na nehodu pozor v Šarišskom Štiamniku, kde sa zrazilo nákladné auto s motorkou. Môžete aktualizovať? V Košiciach na Štefánikovej za Jakabovým palácom smerom k Jambu sa momentálne opravuje zastávka, je tu čiastočne obmedzený pravý pruh. Pracuje sa aj za zdobou smerom na Záhradky, je to riadené semaforom. V obci Polské došlo pre stavebné práce k úplnej uzavierke mosta. A ešte pripomíname, že na diaľnici pred tunelom Branisko smerom do Popradu prebieha oprava mosta. Zvýšte opatrnosť. Radary sú v Košiciach na Myslovskej pri Luníku 9 smer od KVPčka za Ľudvíkovým dvorom smerom do Rožňavy, potom v Hanušovciach nad Topľou smerom do Prešova, v Raslaviciach smer Kobily a v Ľubotine smer Plaveč.

0: Legendárny Bon Jovi Everyday na pokojné nedeľné popoludne. Počúvate Rádio Košice a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach je most ponad Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty uzavretý. Čiastočne obmedzený pravý pruh máme na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho. Na vjazde do mesta v smere od Košických Holčian aktuálne prebiehajú práce na vozovke. Krátko sa tu viete aj zdržať a upozorňujeme aj na staršiu nehodu, ktorá sa stala za obcou Šarišský Štiaľník v smere na Radomu. Cesta je podľa vašich slov neprejazná, ak môžete, využite iné trasy. Radary vás namerajú v Košiciach na Vyšnom Opáckom za OMV-kou smer Furča, v obci Trhovište do Michaloviec a v Brekove do Humenného. Hliadka na vás triehne v Plešivci smer Slavec. Želáme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu, drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kaliňák potvrdil pokračovanie výstavby prešovskej nemocnice. Znižovanie daní nie je možné bez naviazania na rozpočet. Vegas vedie v sérii 2-1. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. Na stavbe prešovskej nemocnice sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka už opätovne pracuje. Intenzita práce má v najbližšom období ešte zvýšiť. Uviedol to v teatri.
2: A v zásade my, aby to bolo však to transparentné, lebo aj teraz je vyhlásená súťaž. A plus budete mať ešte súťaž na celú medicínske zariadenia, budete mať súťaž na nábytok, IKT a gastro. To je celé. Rozhodujúce je, že túto niekto zlyhal, my sme ho vymenili. Podľa trhových cien, ktoré sú na Slovensku, majú to stavebníctvo má šťastie, že existuje niečo, ktoré sa volá Cenecon, ktoré dáva dokopy všetky stavebné zmluvy v tom roku a stanovuje, koľko čo stojí na trhu. My sme povedali, chceme byť pod trhovou cenou, to znamená byť efektívnejší a vtedy sme lacnejší.
1: Minister obrany sľubuje, že napriek problémom bude stavba prešovskej nemocnice pre štát výhodná. Kaliňák povedal, že ministerstvo má aktuálne podpísané zmluvy na výstavbu za 260 miliónov eur, stavebné zákazky o ďalších 280 miliónov súťaží. Ďalších 100 až 120 miliónov bude stať vnútorné vybavenie. Najväčším prorastovým opatrením pre ekonomiku je podľa ministra práce Erika Tomáša zníženie daní a odvodov na strane zamestnávateľov a zamestnancov. Minister Vestever uviedol, že štátny rozpočet na to ale musí mať prostriedky. Zároveň odmietol myšlienku 19% rovnej dane s vysvetlením, že by okamžite stúpli ceny potravín a dopad na rozpočet by boli 2 miliardy eur. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka však žiada reálne riešenia, aby sme sa nevydali gréckou cestou.
3: Bez toho, aby sme sa dostali niekde na úroveň 30% výdavkov rozpočtu na sociálne účely, ktoré dnes máme 40, tak ako Grécko, keď vstupovalo do svojej neľahkej cesty, tak bez toho sa nepohneme ďalej. Máme 84 miliard celkový dlh, možno niekde, keď sa to bude blížiť k stovke, dá sa očakávať, že to je ten moment, kedy aj domáci veritelia povedia stop. A keď povedia stop, tak v tej chvíli nastúpi Medzinárodný menový fond a povedia dôchodky 13. nie len, ale poďme ešte 10% dole s dôchodkami, poďme 20% znížiť platy lekárov. Takže toto budú tie opatrenia, ktoré môžu prísť a ktoré nebudeme mať v rukách a budú mimoriadne bolestivé.
1: Prorastový balík bude schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda sa ním má zaoberať na jeseň. Poľsko nebude v plnom rozsahu implementovať migračný pakt Európskej únie, ktorý začne platiť 12. júna. Námestník ministra vnútra uviedol, že by to ohrozilo národnú bezpečnosť. Hoci Varšava získala výnimku z povinného mechanizmu Solidarity, čím sa vyhne príjmaniu žiadateľov o azyl alebo plateniu finančných pokut za ich odmietnutie, námestník uviedol, že Poľsko bude uplatňovať iba prvky, ktoré sprísňujú kontrolu migrácie. Hokejisti Vegas Golden Knights víťazili v treťom stretnutí finále play-off NHL nad Carolinou Hurricanes 5-4 po dvojnásobnom predĺžení a v sérii vedú 2-1 na zápasy. Víťazný gól strelil v 86. minúte obranca Shea Theodore. Nedeľa ešte polojasná a v úvode nového týždňa len malá oblačnosť pri slabom vetre. Teploty vystúpia na 23 až 25 stupňov, na zem plynie aj do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Romana Vahľová.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. 125 gramový syr Karička, viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička, viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Obraz, zvuk a výnimočný pocit. To všetko na filmovom plátne celých 7 dní. Vstúpte do úžasného sveta pohyblivých obrázkov na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Artfilm v Košiciach od 19. do 25. júna. Spoluorganizátori Mesto Košice, Košické kultúrne centrá, Vizit Košice a Košický samosprávny kraj. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Počúvate Rádio Košice v čase 15.20, ktoré je najbližšie k vám a to je teraz na víkendových cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na konci jazera v smere od Krásnej si dajte pozor v ľavotočivej zákrute na cestársky stĺpik. Zbadáte ho na poslednú chvíľu. Ďalej pripomíname, že most ponad lesnú cestu za Budimírom je čiastočne obmedzený. Za zdobou smerom na záhradky prebiehajú práce, je to riadené semaforom a s obmedzeniami treba rátať v Krompachoch od kostola až po nemocnicu. Poďme aj na radary, tie hlásite v Košiciach na Vodcenovej pri obchodnej akadémii smer amfiteáter, v Prešove na Levočskej pri Lidli smerom von z mesta a na diaľnici si pri výjazde Rozhanovce v smere od Bidoviec. Hliadka na vás striehne v Bardejovskej Novej Vsi smerom do mesta. Počujeme sa už o 20 minút, zostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Príjemné počúvanie, je nedeľa 7. júna a v Rádiu Košice je už naradený náš tradičný hudobný kalendár. Začneme legendárnym americkým spevákom a hercom Deanom Martinom, ktorý sa narodil 7. júna 1917.
1: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Vianočná atmosféra je celkom príjemným spestrením v tomto teple, čo poviete. Vlastným menom Dino Paul Crocetti bol talianského pôvodu a patril medzi najpopulárnejších zabávačov polovice 20. storočia. Hral vo viac ako 50 filmoch, spolupracoval s Frankom Sinatrom a tak ako Frank, aj Dean Martin naspieval túto slávnu sviatočnú klasiku, opustil nás pred 30 rokmi. Ďalší legendárny spevák sa narodil v roku 1940. Tom Jones má dnes 86 rokov.

slovenský spevák, pôvodne banský učeň, založil svoju prvú skupinu v roku 1963. O rok neskôr už ale odštartoval sólovú dráhu, ktorá trvá dodnes. Za jeho prínos hudbe ho kráľovná Alžbeta II. Svojho času pasovala za rytiera, ale prínosom je aj pre britskú verziu speváckej súťaže The Voice, kde je dlhé roky porodcom. My ho za tento jeho výkon posielame až do finále. Pokračujeme ďalším menom a toto je obzvlášť výnimočné. 7. júna 1958 sa narodil americký spevák, šikovný gitarista, skladateľ a herec Prince Rogers Nelson, skrátene jednoducho Prince.

Meno Prince mu dal otec podľa názvu svojej skupiny Prince Trio. Mal 12, keď dostal prvú gitaru a odvtedy ju nepustil z rúk. Za svoju bohatú kariéru získal 7 cien Grammy, Zlatý Globus a aj Oscara. Naspieval alebo napísal nespočet hitov, hádam najviac z nás rezonuje jeho Purpurový dážď. Do hudobného neba sa ale pobral príliš skoro ako 57-ročný v roku 2016. Tento rok je to už teda 10 rokov. Ani Jozef Dubán už medzi nami nie je, ale tiež sa narodil 7. júna.

Slovenský spevák a gitarista pôsobil v skupinách Money Factor a Tublatanka. Vyštudoval právo, vydal solový album a účinkoval na novej scéne v muzikáli Kráľ Dávid. S kapelou Money Factor nahral Vráť trochu lásky medzi nás, ktorá je považovaná za jednu z najlepších slovenských rokových balád. Po jeho dobrovoľnom ukončení života v roku 2003 ju na jeho počest pri odovzdávaní cien Slávik naspievali Mikohladký z Gladiátoru, Kukos Horký že Slíže, Igor Týmko z No Name, Martin Máček z Babylonu, Kuli z Desmodu, Vratko Rohoň z Iné kafe, Rasťo Kopina z Nocadeň a Robopap. Aj ďalšie meno sa narodilo tento deň, ide o Georgia Ezru.

7. júna 1993 sa narodil tento britský spevák a skladateľ, ktorý má aj tretie meno Barnett, ale v hudobnom showbiznise si vystačí iba s jedným priezviskom. Našťastie, a to je podstatné, nevystačil si iba s jedným hitom. Od roku 2013, keď je na scéne, naspieval tento spevák s úžasným hlasom známe songy ako Paradise, Shotgun, Green Green Grass alebo Budapest. Pokračujeme 7. júna 2006, keď Nelly Furtado vydala svoj tretí album.

Album nazvala Loose, pričom produkcie sa ujal Timbaland a výsledkom boli dva number one hity. Jedným z nich bola skladba Say It Right. Platňa mala komerčný úspech, ale kritici Nelly Furtado vyčítali, že sa príliš zamerala na sexualitu, čo u nej dovtedy nebolo zvykom. A ďalším albumom dnešný prehľad uzavrieme. Takto presne pred rokom Charli XCX totiž vydala ohromne populárny album Bread.

Z albumu sa stala senzácia na sociálnych sieťach a na internete a po jeho vydaní nasledovalo tzv. Bread Summer, leto ľudí, ktorí sú sebavedomí, slobodní, trochu drzí, ale zároveň štýloví. Tak sa dá vysvetliť slovo bread, ktoré sa stalo tak povediac kultúrnym fenoménom. V našom hudobnom kalendári je to stále plné známych melódií a hlasov. Práve slovné spojenie silný alebo ikonický hlas sa mnohým určite spája aj s gitaristom a spevákom Jozefom Dubáňom, vďaka ktorému aj jeho kapele Money Factor tu máme skladbu Vráť trochu lásky medzi nás. Pesnička, ktorá hovorí za všetko, ja už len dodávam, že si ju teraz dáme v plnom znení.

0: írska skupina The Stunning z éteru Rádia Košice na krajšiu nedeľu a v tejto chvíli už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičov v metropole východu upozorňujeme, že na konci Sečovskej smerom do centra pracujú cestári, je tu blokovaný ľavý pruh. Vodičom tiež pripomíname, že vozovka za obcov Ruské Pekľany smerom do Bišoviec je až do odvolania uzavretá. Uzavreté je aj železničné prieceste vo Vašci. A na čiastočne uzavretý úsek pozor na diaľnici medzi Spišským Štvrtkom a Popradom. Radary vás namerajú v Košiciach na Štúrovej pri Styl aréne smer Moldavska, na Jantárovej pri Unixe v smere od Ryby, v Prešove na Levočskej pri Lidli smerom von z mesta a na rýchlosť pozor aj na D1 pri výjazde Liptovský Mikuláš smerom do Ivachnovej. Hliadku ste hlásili na Dargovskom priesmiku smerom do Sečoviec. To je z dopravného servisu všetko, pohodovú jazdu a príjemný zvyšok víkendu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Minus 1,
2: minus 2, minus 1400.
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše, všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: DFN na 2 dni uzavrie parkoviská. Parlament má odvolávať dvoch ministrov. NATO chce zvýšiť transparentnosť financovania Ukrajiny. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Kvôli plánovanému návozu a osadeniu nového prístroja magnetickej rezonancie budú zajtra a v útorok uzavreté parkoviská pred detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach. Obmedzenie sa má týkať nadzemného aj podzemného parkoviska. Nemocnica prosí pacientov, návštevníkov aj zamestnancov, aby počas uvedených dní využili náhradné možnosti parkovania v okolí. Práce by mali trvať do útorkového večera. Poslanci Národnej rady sa v útorok vrátia do lavíc. Čaká ich tretí rokovací týždeň. V tento deň by sa mali tiež venovať opozičným návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi školstva Tomášovi Druckerovi a na odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Druckera je zvolaná na útorok o 8:30. Schôdzka ku Gašparovi by mala byť od 13:15. Šéf SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko označil nedávne slová maďarského premiéra Pétera Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou za úplnú hlúposť. Premiér je podľa neho politicky aj historicky nevzdelaný.
2: Som si myslel, že slovensko-maďarské vzťahy nemôže vlastne už nič pokaziť a že máme za sebou to obdobie, aby sme sa vracali k Benešovým dekrétom, aby sme museli Maďarom pripomínať, aké utrpenie zažil náš národ po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní 1867. Aké potupné bolo, keď zatvárali slovenské gymnázia, sám som z Revúcej. No a keď som počúval vyhlásenie Petra Maďara, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, tak som si uvedomil, aký je politicky nevzdelaný a historicky absolútne nemá žiaden prehľad.
1: Líder národniarov považuje za nebezpečné, že maďarský premiér nevie, čo je Uhorsko, ako aj to, že nevie podľa neho nič o spolužití oboch národov. Je presvedčený, že by mu mal niekto vysvetliť rozdiel medzi Uhorskom a Maďarskom aj v súvislosti s existenciou rôznych národov. NATO zvažuje nový 70-miliardový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Predstaviť by ho mohli na júlovom samite v Turecku. Návrh zahŕňa aj nový mechanizmus zvýšenia transparentnosti financovania. Dominik Černý získal na majstrovstvách Slovenska v Borskom Mikuláši titul v chôdzi na 10 kilometrov. Časom 42:39 zaostal o 92 sekúnd za svojím osobným rekordom z rovnakého dejiska spred 3 rokov. Celkovo v tejto disciplíne na 57. ročníku záhoráckej 20-ky obsadil tretie miesto. Medzi ženami bola Slovenka Hanna Černá druhá. Zajtra nás čaká rovnako polojasný deň len s ojedinelými prehánkami, denné maxima 25 až 30 stupňov, na Spiši okolo 23 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú nedeľu praje Romana Váhaľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Pivo Šariš desiatku so zľavou až 50% iba za 35 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš desiatka iba za 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
6: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
5: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už zajtra po 10. a po 14.
7: Rádio Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Objavte nové hviezdy strieborného plátna na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Art Film v Košiciach. 7 dní filmových zážitkov, viac ako 130 projekcií a atmosféra, ktorú si zamilujete. Tešíme sa na vás od 19. do 25. júna. Hlavný partner festivalu H2O Fond Sikau. Viac informácií na iffartfilm.com.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
4: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
5: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Demokrati chcú spolupracovať s proeurópskymi stranami. Libanon začal s obnovou medzinárodného letiska. Východniari víťazmi v tanečnom štýle Dance Show. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Mimoparlamentná strana Demokrati chce spolupracovať s demokraticky a proeurópsky orientovanými stranami. Republiková rada strany, ktorá zasadla v Košiciach, prijala v tomto smere uznesenie, ktorým poverila predsedníctvo pripraviť strategický rámec rokovaní s PS, SAS, KDH, Hnutím Slovensko a Maďarskou alianciou, a to o vytvorení čo najsilnejšej alternatívy voči vláde Roberta Fica. Predseda Demokratov Jaroslav Naď.
2: Aj dnes sa ukázalo, že strana Demokrati je strana silná, ktorá má už viac ako 1200 členov a priamo tu v Košiciach na rokovanie Republikovej rady prišli zástupcovia z viac ako 70 okresov, kde máme vytvorené štruktúry. A musím povedať, že toto bola zatiaľ asi najdôležitejšia republiková rada v histórii našej strany.
1: Demokrati zároveň deklarujú pripravenosť rokovať aj o vytvorení predvolebnej koalície, ak si to bude vyžadovať dosiahnutie spoločného cieľa. Za ten označili výmenu súčasnej vlády a návrat Slovenska na cestu demokracie, právneho štátu a prosperity. Priemerná nákupná cena surového kravského mlieka v apríli medzimesačne klesla o 3,4% na úroveň vyše 37,5 eur na 100 kg. V medziročnom porovnaní bola nižšia o viac než 22%. Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu Rumunsku pre piatkový výbuch námorného dronu v Čiernomorskom prístave Konstanca. Vyzval preto na dialog.
3: Ja nebudem teraz nikoho obviňovať, len je to neuveriteľne nebezpečné. Predstavte si, že by takýto dron vletel naozaj do nejakej obytnej budovy v krajine, ktorá je členským štátom NATO Európskej únie, a spôsobil by rozsiahle zranenia, možno úmrtie ľudí. To môže byť naozaj začiatok tretej svetovej vojny.
1: K explózii došlo na mori. Výbuch poničil priemyselnú halu súkromnej spoločnosti. Obete ani zranení hlásení nie sú. Libanon začal s rekonštrukciou svojho druhého letiska, ktoré by malo byť v priebehu niekoľkých mesiacov uvedené do prevádzky ako ďalšie medzinárodné. V súčasnosti disponuje jediným medzinárodným civilným letiskom v Bejrúte, ktoré sa nachádza v južnej časti hlavného mesta. To už bolo viackrát vystavené intenzívnemu izraelskému bombardovaniu. Na medzinárodnej súťaži Dance Universum European Championship The Final v Maďarsku reprezentovalo Slovensko viac ako 30 detí z Košíc a Trebišova. V tanečnom štýle Dance Show získali titul majstrov Európy v kategórii detí vo veku 5 až 6 rokov a dva tituly vicemajstrov Európy v kategórii 7 až 11 rokov. V úvode nového týždňa len malá oblačnosť pri slabom vetre. Teploty vystúpia na 23 až 25 stupňov, na zemplíne aj do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 125 gramový syr Karička viac druhov so zľavou až 40% iba za 99 centov. Júnový tip v supermarketoch Fresh Plus. 125 gramový syr Karička viac druhov iba za 99 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: A je to tu. 10,
2: 9, 8,
1: 7,
2: 6,
1: 5,
2: 4,
1: 3,
2: 2,
1: 1. Minus 1,
2: minus 2,
1: minus 1400. Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do VSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. Paráda. Navyše všetko vybavíme za vás. VSE.sk. Posúvame energiu východu.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Čižmár chce obhájiť post primátora Trebišova. Slovenskí študenti v európskom finále štatistickej súťaže. Chladoňová si polepšila o jednu priečku. Je 18 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Primátor Trebišova Marek Čižmár bude obhajovať svoj mandát v nadchádzajúcich jesenných komunálnych voľbách. Kandidovať na primátora chce opäť ako nezávislý a do voleje pôjde v rámci zoskupenia Spolu pre mesto s kandidátmi na poslancov mestského zastupiteľstva. Čižmár vedie Trebišov od roku 2015. Poukázal na investície a zveľadenie majetku na území mesta v minulosti s tým, že už teraz má predschválené ďalšie významné investičné projekty v hodnote približne 9,5 milióna eur. Za dosiaľ zrealizované významné projekty označil rekonštrukcie mestskej plavárne, športovej haly, väčšiny škôl a škôlok, troch kruhových križovatiek, takmer 80 nájomných bytov či novej materskej školy. Slovensko dosiahlo v aktuálnom ročníku európskej súťaži v štatistike mimoriadny úspech aj v európskom kole. Do finále sa dostali všetky 4 videá slovenských tímov. Tie vo videách odpovedali na otázku, akí sú obyvatelia v našej krajine na základe štatistických dát. Za štatistický úrad hovorí Jasmina Štauder.
2: Medzi mladšími stredoškolákmi Slovensko úspešne reprezentujú tímy zo súkromného gymnázia DSA v Bardejove, je to tím EVJ, a gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach, je to tím LT. Úspešný starší doškoláci reprezentujú gymnázium Josefa Gregora Tajovského z Banskej Bystrice, je to tím MAT, a z obchodnej akadémie Milana Hoďu v Trenčíne.
1: Slávnostné vyhlásenie výsledkov európskej súťaže v štatistike je naplánované na 25. júna. Talianska krajine pravicová strana Budúcnosť národa oznámila, že zdvojnásobila počet svojich poslancov v parlamente na 8. Prešli k nej 4 zákonodarcovia z iných politických strán. Valné zhromaždenie OSN v roku 2008 určilo 8. jún za Svetový deň oceánov. Cieľom je zvýšiť povedomie o kľúčovej úlohe oceánov a hľadať spôsoby, akými ich ľudia môžu pomôcť chrániť. Holandská cyklistka Demi Vollerinová triumfovala v predposlednej 8. etape ženskej edície pretekov Giro d'Italia. Slovenka Nora Jenčušová etapu nedokončila a v pretekoch skončila. Jej krajanka Viktória Chladoňová prišla do cieľa na 22. mieste v hlavnom balíku s mankom takmer 8 minút na víťazku. V celkovom poradí si polepšila o jedno miesto. V súťaži mladých pretekárov do 23 rokov jej patrí tretia priečka. Zajtra nás čaká rovnako polojasný deň s ojedinelými prehánkami. Denné maxima 25 až 30 stupňov, na Spiši okolo 23 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú nedeľu praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú horálky 50 gramov, dva druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster, politrová plechovka, viac druhov len za euro 28 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne horálky 2 druhy len za 48 centov a energetický nápoj Monster v politrovej plechovke viac druhov len za euro 28 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Kreslí, čo počuje a sleduje. Na prednáškach, konferenciách, pri rozhovoroch, ale aj s deťmi.
5: Asi to nie je úplne originálne, ale je veľa úsmevov tam za tým, že aj keby ste boli na konferencii, aby ste videli, že zrazu sa ten obrázok vysvietí, tak zrazu nastane také ticho a sa obzriete a ľudia sa vlastne usmievajú. A to je veľmi pekné. A vždy to je pre mňa také veľké ocenenie.
4: Košičanka Gabriela Vanacká sa venuje sketchnotingu a my sa ho pokúsime nakresliť slovami už zajtra po 10. a po 14.
2: Rádio Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Svit získal dotáciu na modernizáciu školy. Tomáš Igr a Ling odmietajú vyjadrenia Maďara. Prípravné zápasy pred šampionátom sú v plnom prúde. Bolo 19 hodín. Pripravené sú správy Rádia Košice. Svit pripravuje modernizáciu základnej školy Komenského, ktorej cieľom je zlepšiť dostupnosť školy pre imobilných žiakov a návštevníkov, modernizovať športoviská a zvýšiť komfort prostredia. Samospráva dodala, že projekt financujú z prostriedkov ministerstva investícií. Financovanie mesta je na úrovni 8% a celková výška investície takmer 271 000 eur. Začiatok stavebných prác je naplánovaný ešte v júni. Minister práce Erik Tomáš aj predseda opozičnej SAS Branislav Gröling v STVR odmietli vyjadrenia maďarského premiéra Petra Maďara o tom, že Maďarsko susedí samo so sebou. Tomáš pripomenul, že Maďar mal podobnú rétoriku už v predvolebnej kampani.
2: Neustále označoval Slovensko za felvidek a my to všetko si pamätáme a vidíme a vnímame. Naozaj, a ja musím toto absolútne odmietnúť, Maďarsko susedí s jednou suverénou Slovenskou republikou, ktorej hranice boli zadané mierovými dohodami. A mne je ľúto, že maďarský premiér takto začína, pretože nič iné si na Slovensku nemôžeme želať, len dobré, pokojné susedské vzťahy, a takto k nemu určite neprispieva.
1: Gröling poukázal, že nie je jasné, ako Maďar svoje slová myslel.
3: Buď myslel to, že majú maďarské menšiny všade v okolitých krajinách, alebo naozaj myslel to, že Slovensko a iné okolité krajiny neexistujú a že všetko je Maďarsko a vychádzal z nejakej histórie Maďarsko-Uhorska. Myslím si, že to je veľmi nešťastné. Hranice máme všetci rešpektovať, pretože tú skúsenosť kontinuálne prežívame v rámci Ukrajiny a tam sme celkom zásadoví a naozaj odmietame takéto vyjadrenia, tak mali by sme odmietnúť aj toto vyjadrenie.
1: Debata sa týkala i ekonomických tém. Predseda SAS napríklad kritizoval rezort ministra práce za chyby v dôchodkových prognózach. Súčasná vláda podľa neho otvorí aj druhý dôchodkový pilier. Tomáš to rázne odmietol. Kľúčovou otázkou v mierových rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom sa stalo uvoľnenie zmrazených iránskych finančných prostriedkov, uviedol to vysokopostavený iránsky predstaviteľ. Irán od islamskej revolúcie z roku 1979 čelí rozsiahlým sankciám zo strany Spojených štátov a ďalších západných krajín, ktoré mu zmrazili aktíva. Futbalisti Belgická si v prípravnom stretnutí v Bruseli poradili s ďalším účastníkom majstrovstiev sveta Tuniskom hladko 5-0. Víťazstvo v príprave si zapísali aj reprezentanti Portugalska, ktorí na domácej pôde v Lisabone zdolali Chile 2-1. Štvornásobní majstri sveta Nemci zdolali v Chicagu hráčov USA rovnakým výsledkom. V úvode nového týždňa len malá oblačnosť, pri slabom vetre, teploty vystúpia na 23 až 25 stupňov, na zemplíňa je do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožu.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Liptovský Mikuláš nadviazal spoluprácu s talianským Bari. Znova skúsia otvoriť proces v kauze Očistec. Mirgorodský v C1 druhý. Krátko po 20. sú pre vás pripravené správy Rádia Košice. Liptovský Mikuláš a talianske mesto Bari uzavreli dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci. Na pôde mestského úradu v Taliansku ju podpísali primátor Bari Vito Lečešce a viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič.
2: Našu spoluprácu chceme postupne rozširovať v oblastiach kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, práce s mládežou, cirkevného života, ako aj medzinárodných kontaktov. Partnerstvo nám zároveň otvára dvere k spoločným európskym projektom, grantovým príležitostiam a výmenným programom, ktoré môžu priniesť nové impulzy pre rozvoj oboch miest.
1: Základom nového medzinárodného partnerstva sa stal spoločný odkaz svätého Mikuláša. Zajtra má na pracovisku špecializovaného trestného súdu na druhý pokus začať proces v kauze Očistec, ktorá sa týka zločineckej skupiny vo vedení polície. Prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na ŠTS obžalobu pre celkovo 20 skutkov. Začiatok procesu najskôr zdržali námietky zaujatosti voči sudcom zo strany obžalovaných. Po ich vyriešení mal súd začať prípad prejednávať v máji, nakoniec však rozhodol o pripojení ďalšej obžaloby. Tá sa týka bývalého policajta Romana Štála, pôvodne stíhaného v rámci kauzy Ezechiel 7. V rámci kauzy Očistec sú obžalovaní Tibor Gašpar, Peter Hraško, Bernard Slobodník, Norbert Böder, Dušan Kováčik, Robert Krajmer, František Imrece, Milan Mihalík, Marian Zetocha a Boris Trantalič. Európsky výrobca lietadiel Airbus sa blíži k uzavretiu dohody o dodávke širokotrupých lietadiel najväčšej škandinávskej leteckej spoločnosti SAS. Diskutuje sa o približne 15 až 20 lietadlách. Americká armáda zostrelila dva iránske drony, ktoré ohrozovali námornú dopravu v Hormuzskom prielive. Veliteľstvo síl na Blízkom východe dodalo, že zostávajú v pohotovosti. Teherán sa k americkému hláseniu podľa dostupných informácií nevyjadril. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Marko Mirgorodský obsadil druhé miesto v disciplíne C1 na podujatí Svetového pohára v Troji. Vo finále si pripísal dve trestné sekundy za ťuk na predposlednej bránke. Za víťazným Francúzom Nicolasom Gestinom zaostal o 80 sekundy. Zajtra nás čaká rovnako polojasný deň, len s ojedinelými prehánkami. Denné maximá 25 až 30 stupňov, na Spiši okolo 23 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Štrbskom plese odštartovali člnkovaciu sezónu. Aliancia posilňuje obranu v okolí Švédska a Fínska. Argentína vyhrala aj bez svojej najväčšej opory. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Na Štrbskom plese odštartovali novú člnkovaciu sezónu. Zároveň tu spúšťajú vo Vysokých Tatrách dennú prevádzku lanoviek. Toto leto bude v turistickej sezóne hosťom k dispozícii spolu 20 drevených člnov kotviacich na mole na južnom brehu plesa. Plaviť sa môžu v júni každý deň od 10. do 16.30, v júli a auguste až do 17.30. Deti do 15 rokov sa môžu člnkovať len v sprievode dospelej osoby a musia mať povinne záchrannú vestu. Na prechádzanie cez cestu slúži chodcom v prvom rade priechod. Zákon však umožňuje aj prechádzanie mimo neho, vtedy to však musí byť kolmo na vozovku. Riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Juraj Tlachač uviedol, že pravidlá nehovoria o presných situáciách, kedy priechod netreba hľadať.
2: Vždy vlastne musí chodec prechádzať, ak by prechádzal mimo priechodu, musí prechádzať kolmo. Samozrejme vždy pred vstupom, či už je to na priechod, alebo na teda vozovku mimo priechodu. Chodec sa je povinný presvedčiť, či tak môže bezpečne urobiť a musí vždy brať do ohľadu to, že ako rýchlosťou sa k nemu tie vozidlá približujú.
1: Polícia dlhodobo apeluje na chodcov, aby boli na cestách obozretní a vyzýva aj na nosenie reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti. NATO začalo s operáciami na posilnenie obrany v okolí Švédska a Fínska. Obe severské krajiny sú najnovšími členmi aliancie, ktoré sa v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu vzdali vojenskej neutrality. Vo veku 93 rokov zomrela Bernadette Chiracová, vdova po bývalom francúzskom prezidentovi Jacquesovi Chiracovi. Ten bol francúzskym prezidentom v rokoch 1995 až 2007 a počas svojho mandátu bol známym odporcom invázie do Iraku pod vedením USA. Futbalisti Argentíny zvíťazili v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta nad Hondurasom 2-0. Úradujúci majstri nastúpili bez Lionela Messiho, ktorého krátko pred štartom šampionátu trápi svalová únava a problémy s nohou. Brazílčania si v ďalšom zápase poradili s Egyptom 2-1. V úvode nového týždňa len malá oblačnosť pri slabom vetre, teploty vystúpia na 23 až 25 stupňov, na zem plyne aj do 30. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Romana Váhaľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešov na niekoľko mesiacov uzavrie časť Metodovej ulice. PS vyzvalo na zastavenie obnovy portálu Slovensko.sk. Zomrel bývalý hráč Buffalo Jerry Meehan. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Prešov dočasne uzavrie časť Metodovej ulice. Stane sa tak v súvislosti s výstavbou pešej lávky, ktorá je súčasťou projektu revitalizácie záhrady Umenia a kmeťovho stromoradia. Obmedzenie sa dotkne chodcov, cyklistov aj vozidiel. Uzávierka platí od zajtra do konca septembra a týka sa úseku medzi Vajanského a Konštantínovou. Pre chodcov je obchádzková trasa vedená obojsmerne po uliciach Konštantínova a Vajanského medzi križovatkami Metodova Konštantínova a Metodova Vajanského. Autá budú využívať jednosmernú obchádzku z Vajanského ulice cez Konštantínovu na Metodovu. Opozičné PS vyzýva ministra investícií Samuela Migala, aby zohľadnil kritiku projektu obnovy portálu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur. Zároveň, aby dal dozajtra verejný záväzok, že k podpisu projektu nedôjde, kým nedostane pozitívne stanoviská na základe znaleckého posudku, ktorý si dala vláda vypracovať a od útvaru hodnoty za peniaze. Informoval o tom poslanec Národnej rady Jan Hargáš, ktorý ministrovi zaslal aj list.
2: Proti Migalovmu kšeftu okolo portálu Slovensko.sk už protestujú aj jeho vlastní zamestnanci. Dnes zamestnanci agentúry NASES zverejnili otvorený list, ktorý vyjadrujú nesúhlas s krokmi svojho vedenia. Ďakujem im za odvahu a stojím za všetkými poctivými úradníkmi. A vás, pán minister Migal, vyzývam, zasiahnite, zastavte to a zverejnite všetku dokumentáciu, aby bol celý tento proces transparentný.
1: Podľa Hargáša tiež nie je preukázané, že by bol projekt rozpočtovo krytý. Prostriedky NASA totiž nenachádzajú v rozpočte ministerstva investícií ani NASES. Pri ruských dronových útokoch na Ukrajine prišli o život dvaja ľudia. K útokom došlo pred plánovanými rokovaniami európskych lídrov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Londýne. Polícia v Nigérii dohliada na dodržiavanie hygienických opatrení v severovýchodnom štáte Borno, kde si epidémia cholery v uplynulých týždňoch vyžiadala približne 39 mŕtvych. Podľa najnovších údajov tamojších zdravotníckych úradov je nakazených najmenej 4200 ľudí. Ohnisko nákazy je v meste Majduguri. Vo veku 79 rokov zomrel Jerry Meehan, bývalý kanadský hokejista NHL a generálny manažer Buffalo Sabres. Rodák z Toronta bol v 70 rokoch pri vstupe Buffalo do profiligy. Zaznamenal vôbec prvú asistenciu Sabres. Zajtra nás čaká rovnako polojasný deň len s lokálnymi prehánkami. Denné maxima 25 až 30 stupňov, na Spiši okolo 23 pri slabom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok víkendu a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Vám. Správy Rádia Košice.